השמיעני בבוקר חדנך, כי בך בטחתי. הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נסעתי.